0: Peter Dialas gan Ellipsen o kashum shik Macintosh in Nivan nit mani si sportiv un kët sistem operativ un jam vetëm hologram nuk një lodhje se un jam un jam veç një algoritëm me antivirus vritem pritem nuk hap buk po mikrochip si në një roman dhe Philip Dick fushtet beans por si kesh një klujve si të mektronik un baj rave diri në kësham un baj party partizan techno jungle drum and bass veç folia mos në prejnë pes që
1: nodhi?
0: I këtë dritas.
1: Po si i kolos delit me sintëti?
0: Pa më e kam sintin, e kam e baterion. Ok, prit.